0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, як файні халірамо.
2: Олрайт! Політні радіо Антина.
0: Найвич хітов. Найман Говера. It's been a